0: tonight. Hurry. Tonight.
1: Весело Коледа.
2: Весело Діамо, Варка.
3: Жойо Ноел.
4: Ела Христуїна.
5: Вон Натале.
6: С Новим Годом.
7: Феліс Навідад.
8: Веселих Свят.
9: Merry Christmas.
10: Merry Christmas from Like Radio.

0: Mars.
1: Весело Коледа.
2: Christmas Jam, Mubarak.
3: Joyeux Noël.
4: Hello, Christmas.
5: Buon Natale.
6: С Новым Годом.
7: Feliz Navidad.
8: Веселый Свят.
9: Merry Christmas.
10: Merry Christmas from Like Radio.